se e mai le tulanga pei fui ona ye tatou matmatenga ma fo fonga ele aso lulu o verso te nei le aso lulu o verso te nei le matmatenga ma fo fonga a ole VOF 20 ole astofi ina ia e manino ma malamala mai ole aso lulu ole matmatenga ma fo fonga fa yanga ile loto le pole aso lulu ole VOF 20 e fatino le astofi ya e fai folo na taun unga ile numero le powerball ile aso tofi lava o le aso lulu lalva ya son tia nei pa fa pete o sirfia po o ngalo fo ya te oe le aso lua si fulma le fitu o me ya o numero e pe fo na fai lo atu ya molo sirfia o le numero tolu si fulu ma le tolu si fulu ma le lua tolu si fulu ma le tolu si fulu ma le lua pe ta ye le istasi na mateina le tolu si fulu a ole fitalenga ya mano pale poi ya sa ia mate ina le numero tolu se furu male lua ya mor si fia fa mol mole le sta sin mate ina le tolu se furu le aso lulu le aso tianei a ole fitalenga ya mano pale poi ya le ana mate ina le numero tolu se furu male lua e lua i numero ole tato mate matenga o mafofonga le aso lulu ona se e mai lolea i le aso nanafu matumatega o mafofauga mo le silifia o le aso lulu le matumatega o mafofauga o ananafi la lea sa faatino ai foʻi ia i luga fo le aunaga le siʻufofoga o le saʻotoga ae teʻi uā agaʻi mai foʻi tatou numera o le numera 03 ma le numera 404 o le numera 03 ia male numero fast full mal fa ia le no fa fo mai ia pe esta sin mateina numero ole tato loto ano po ole tinaya salome tala malai numero tasi te wila numero lua salome numero tolu manol numero fa sa tele numero fitu salome numero valu sa tele numero iva misi se fulus futasi fulua tali mai mano le numero na sifuru ma le tolu ea o lona uiga lea ua matau atu ua toe saʻo foʻi le mate mano i le tatou matamatega o mafaufauga i lenei foʻi aso lulu i le aso lulu anafi o le numero na sifuru ma le tolu ea si i tatou agaʻi atu e leai se tasi na oo sana mate i le fāfā fasulufā le si tatou numera e leʻi mau mai se avanoa le ave pasi ananafi a le ave pasi e masani no i aveina numero ia fatolu fafafalima ia ua matoʻai o taʻa taua titilo atu le numero loto ua misi le ave pasi ia misi e ma le numero fafā ia a o tatou numero lana lē na saʻo mai le mate a mano le numero 03 o te uila le numero 04 o sa tele 05 o ananafi lava lea faamolemole o vinea le 09 ma vinea le 20 tumanuvalu lua sifulu ma le lua ma tumanuvalu lua sifulu ma le tolu te uila lua sifulu ma le lima ma vinea lua suma le fitu ma nō lua suma le valu ia ma tumanuvalu le tolu suma le tasi o le malosi na o i latou na mo mai avanoa ia ma numera na oo i ai ia le mate a le tatou atunuu anafi ia seʻi tatou agaʻi atu le tulaga a le tatou i le tatou VOF 20 ia e peia foʻi na faailo atu le aso ananafi ia ona e maeʻa loa le VOF 20 le aso tofi e le isi se tatou leitio fatoʻa tatou toe feiloaʻi lesi vai aso ia a o loo talapele avanoa pe ona faailo atu a faapete silafia o oē na ua saʻo laumate i le paopo ia ua talafeagai foʻi mau fuafuaga i te malaga atu ai agaʻi le pitonuu lea ia po o le tatou faloʻoloa lea pe latalata ane foʻi ai ia a e silafia oe lena saʻo laumate i le paopo te lei faatali seʻi logo o le tatou leitio ia ona e afe na lole i ai ma faailoaʻi ai o oe lea o lafai o lau numera ono lena saʻoai laumate ia ona faapena foʻi lava soʻotaʻi mai le tatou faloʻoloa le tatou aunaga ia ma faailoa atu ai pe faamaonia peleai o le tatou paopola le veaso ona teʻanei o le numero 03
Nelan fa ilo atu la son nafi. Fa manu e na ai le tina ya kisa. Sa lome numel tasi tu man val numel lua, sa lome numel tolu. Te wila numel fa, luanga lau numel lima. Luanga lau numel ono, chini, numel fitu, vinea numel valu. Sa tele numel iva o kisa sfulu, ea ma kisa sumel tasi. O le tato pe apo nalva yason te anei. Manol sfulua, vaa sfutolu. Te wila sumal fa, sa tele sfulima. Chini sfumale ono, tu manuval sfufitu. Manol sfulvalu, vinea sfumale iva. Tawalunga e vaa, lua sfulu. Sa u tato pe apo nalva yason te anei. O le numera sfumale tasi. Ya, fa manu e nai le faletua ya kisa. Ya, na fo ua silfia. Ya tato falaloa fa mbole pe afa pele ipikina lo failonga. Ya a mawalo wavanoa na esuwa tule ma tala awatu yai. Ya nano taulava yoyo lo suafa. Le suafa le na ayanga ime ilunga le tato le tio. Ya ole suafa fo na ole mamoli ole tato falaloa. Ya ato ay malau numera sa sao ila umate malo ufa alotele. Ya famla tot foile pa ya foi mal malo ma ftanga le fianga le va ya fon tanga foi fa ma sine per ma sine le uta to savli foi ma sine no no le to sanga ya yun pe ya no ma wa tu le fianga te telefono na pe ya le wa fa ti no ina ta to fon tanga fa le ma sine e va ya so lo na lua va ya so lo na lua ya ma sine te tas ya ole tula masandi ole astonai ya ole lua ole auli ya no fanga foi pion si fiol numero 12 fumal tolu Hamilton Street i Craiky Pen ya na lo fatu na piata to fontanga fal masina pa ya foi mal mal ol tato maftanga le fiol ole vai mil poni ya e pei ona masan ya i faftai. Ya totonu pa na nai vaenga leua. A fai lo me fol ni vaenga o le fiafi ya me fo tulanga masani e fa la ulo fo nisio aseta. Ya o nai pa anga fo ima. Au me mai fo ima wol o langa ina le tato totua. No ma futa mai lava ki nga fo li telo tutuangia. Nisio fo fuanga i nga luenga ma polo kalame o lo fa nga solo. Ya me fo li telo ala ata o lo anga i mai lunga. O telefoni malunga o masini tele vave fa nelo po ya ele o mfai lava no fa angaloina le tau tua vai vai al si ufonga o saltonga ya latu ila wala le volvalu tesi male iva win fa bo ya toi fa mnato tfo le aso malo lola son fua ya po afo inisio fua fuanga manisio polo kalame masani ai o na fa ata oto ya ma fua fua mo le fu ya so malolo tal siele lo fam langa le leva ya tutu langa le tau e manui ya tele le tau da son fua e pe on failo atu le fam mo yo le vika viksek po le fono fofo tu atato i vitoria nei ya pe ya nae o lo ya ilunga ape folinga ya ma Facebook ya tu langa fo il fam mo mo ya e ala le sisinga o le fua po le fam na tuina o le ono su fata usanga. O lo tato malo tuto tasi, i o tato laufanua nei, pe ono masa nei tau sangtai tasi. Le fo umae ani usila la tau, ya utele imailo enisio stete po umae a la tau manisi tua lalangi. Ya au nei lave a tato Vitoria Milponi, ya utatono le aso malo ro lava le masa ni ona. Mawai ava no ono fuanga olo fatino ai. Ya le rene etanga ia ne lunga upenga tufa ilangi, api foringa. Ya pe afa pe te ava noa po ye fu inya u malo te fia asia sia tu elifa mwe mwe. Ya ole fono fofo tua melpone. Ya wale fa mna tu inya ole sisi nga fu al nifu ito sanga. Ya tato fa malo fu mfa aftai. Nisor tato watu nuu sa malanga fo ye fai masui. Mawo la tu ava noa e moli mawina le. Fa mna tu inya ole ono sumal fata usanga ya poli sisi nga fu aina watu e fa fo ye fai nga malo. Le tele onisio vaenga ua tau mou atu, tau ngalo atu. Ya le watoe maua lea maafutanga matango fie, ma le nei lau lau lau le lei.
watu e fatino ina el fainga malo ya mava aia tule manaya malila lango maleo pongi osio tato watu nu ya watu ton ilaise mem faire fionga le lipal mia marka peneta ya pe anafa ape e folatu nei por kalame manei fua fuanga lualu mamao ya matulanga pio na fina ngalo ilato aile tali mele atu nu ya aya na matua i matautia ya to tonu na lavalo ya te oele tali e lausi da sila malau mai moa fa amaliaina ya ola ta ita mata mata malota fa piane lo ta loto fa fetai le atua i lo wa lofa malo wanga le leisa la foa i ai fa mo mo le fionga le lipale mia mesola na kapeneta ya ola le tali fa ali ele ai ya se tasi e tu fa mo nei foi se tasi me fain fatu ina fa me mo sona malo si me sona to mai o fa me nga uma la va ta to le o ke siano e mo tanga te tele tonu le tu o le al malo si o le al ta mai mal poto le al ta mau ai e le me fai la va no fatu no fa me mo a un normal fa tasi o le tu e ma ele fa lango lango le tu ele ma fai ona manuia se tau unga se fa mo bunga ya na ua si le miolo tatu watu nu umala langi atoa ele mata ngo fio ta pinanga al fainga malo ma si o fio anga si ese ma ilato uma ya sa fa pe ona tali mai tu sa fo i ma vala uria fa alwalo il fa tino ino o pese fa le anga nu o ma ulu ulu o sa sa o fa ili pu o sa valia na ia onga tūlanga lua, oka okae. Tali mai fu nisi o i tūo le Pasifika. Ea o matua i matautia, ai ol mea tonu le ta ua leenga ngana sakalia. Ea ua, maa faufau fu ito i lolo ilo na sa pealo i luma pealo i tūa. Ila ngona mamanatu, ila usire sila malau mai mua malatawa avaai. Ya wale mafai e upu matala on fa matala le maneia ma le matangofie. Ya ua faisi lewa. Ya ona le toi fa ataunuina nei tūlanga saia. Ya tawawaya. Wa matautia le tūlanga wato yo o yeisi o tato watunu. Ya amu ya fo ila tau laua. Mfaiyo na lava atu nefusi singa afua. A le ono sifuma le fata usanga. Tafio lai nei le ono sifuma le lima ma le anga iatu inisi tausanga tāua. Ele ma tautia o le tūlanga le aoe. Le sifi o a vainga manai. Faafetai. Ia sa tato unofo ta talo foi. Ini faafi tā uli ma ni faala velave ono tūla i mai. Ia e peita. Ia o leo ma tuatari tonu o tato watu nuu. Ile a lofa faa malolo umayo lo tato watua. E o ia fo inisio nai wai ngala iti. Ia ae o mō meo. Mō wai nga fo ia pei o aia le matangi. Ia e. Tau tonu ia nā o ni nai wai nga fo ia ia. Pea fa pena esi si ni tūlanga fo ia. Ia ala ta ita wa wa ai. Ia o matua i tūlanga matautia. Ia ole wai nga le taua. Ma wae matautia. O ia ue. Ya vi ia lo tato tua. Pa wal tu langa fo ilia sa ta va ite ite ia. Fa le tonu le pu eina. Ya e le tato. Tato TV iva le tato a le tio fo ipole au nanga le tato malo. Le lua api. Ya pina paua na na iva enga tati alo fo talo sia. Talo sia. Pe afa pe o yai nisi pu e ata sa yai mo le pu e ina. Nga tau te faa mau popo ina tu langa ia. E le faa pe fo ele pu e faa lau iloa mai live mai pe o le fainga len fai mai yai. Tia tono alo yai ni pu e nau pu e ata faa pitoa. Nga tau te pu ea fo ele ma pe i e teu fo ele a le lei. Faa mau popo le lei tu langa o si singa fua nito sanga. Wau wau mafo fau alofa ele telo faa fifianga. Ai mai sio nisi o pese fale anganu. Ia ele ile leile saunu. Ia wata alofa atua ilawa le tauti ngā. Ia ai ututali tonu lau. Olo o yaini au pu eata faa pitoa. Ia taipi o le telo nisi sisi ngā fua o mai atu.
e uma nae te whaafonga mo te whaalongo ili maneia e amale lei meo pese whaaleanganu ma i maue le pese ale ale tu malo le fionga ili li pale mia tasi na pese lene tawalunga ili wha moe moe tuwa matautia le maneia to te le peita e a whaale tonu ya tu langai i masini koe ata e tatou tau se ia leano fai ata salo alo o iai ni aupu e ata whaapitoa ia latou te whaamaupopoina ma tuu whaatasia nei whaamoemoema ia ona iai lo se taimi e te ua toe tamai i uma tuaʻi maneia kaipea o le telo pese faaleaganuu ia na e sisila ma e maimoemo tavaavaai ai le telo sisigafua e le gata iā tatou samoa a iā e faapena foʻi le masii atu i amerika samoa tuā maneia ia e tatou taloseia pau ale agaga faafetai viia le tua taulau o le faamoemoe ia e maiso o nei tupe ua e faafofoga i ai ma tuaʻi oʻu le ofoa tuaʻi pasia ma le ofo e pe ona fai mai ai ia sitinā foʻi lea ia a sitinā foʻi le lelē mafai mai ua ma tuaʻi pasia ma le ofo i le matautia viia le atua fai mai nei ua leini tupe fai mai nei ua maʻimau tupe ia ae talofae ua talisapaia ia ma ua sasaʻa atonu a faamanuiaga a lo tatou atunuu i luga o tatou atagata uai ota fiafia ataʻita ia e seʻi silasila iai ua tauia le tautigā ae talofae ai latou lea sa finau ma i le telo tausaga ia ua e leʻi faigofie ia ae atelē a ua tafaalogo atu o loutou pasese lea lima se lau talā ia ma outou faaoso lea ia ua atua laʻu mai po o matou lea o maimai salafai ia ua na saue foʻi sio matou nuu o samata le sisigafua ia o laeʻeleini vaega foi ni faatalitali mai savaʻi i tagata alii o mai faapea ao atu ona tufa atu leo ni tupe paua le tulaga lae faatetele mautinoa ua maua le apaʻelegi taimi taunuu toi ua tufa loa mai ave pusa ia mafagafau ia na tufa atu loloa elegi le aiga faafetai laki a le aiga pe atolu ni eleni ia petaʻi lima foʻi fai atu ai foʻi iaso ia ia seʻi faauta laʻi ai faafetai le tulaʻi mai lenei faiga malo lea ua talisapaia ia ma ua tauia le tautigā onai tagata ia latou tapenaga e leaga e lē faigofie nei seleni umatoʻi o tafiafia ataʻita ua oloa luʻuluʻu ai si o tatou atunuu ia o fiafiaga na o le agaga ia ma le loto e tuʻai pei latou ia lae leo malili ai tupe ia a ua oo mea le taimi ua a o sui faiga malo pulea leo le palemia ia ma lana kapeneta io fuʻi le taimi e toe tulaʻi mai se si tagata ia na fai foʻi leia lana filifiliga ia lau taumafai ia le taʻitaʻi ia i lona tulaʻi mai fai le mea e silisili atu ona lelei mo ona tagata ia u matuā matautia uae faauta i le saunoaga afaanae lena uu maua atu ananei taimi lena sau i tatou talaotooto o se palemia muamua se palemia ese lea pau foʻi lo le palemia e malamalama a le saunoaga afa e malamalama i le tulaga lea o loo finau ai ai nusila ave atoa le opogi ma le lagolago o le susuga le laʻauli a le malietoa ia i lana taumafaiga vai lea fotaata faalogo lai lea tamālii leva nei nusila tate leʻi faalogo ua avatu a aloaʻia i samoa ia ai ni tulaga valaʻulia faapea ia seʻi faauta le telo tulaga ma vaega lelei faatino le faiga malo ia utaofo fai mai le aki epikupō tatou ō tatou tā i luma o maia tatou faia se malo tatou faia se amatagafou ia talosia lo tatou atunuu o lea ua matuā seʻe a le sa o le faatuatua i le atu sa mo ua tasi ia e maise fotulaga e piuna alofai vaatu i ai le itumālo faleālili talosia le faamoemoe le fioga atoelupe lena vaai atu o lea ua fai le ava ma eʻa ona faatinuina le ava o le feiloaʻiga le asonafi ia ma le vaega lea umalaga atu e fafoe atu e faatino o le faamoemoe lea salo le faamasinoga lea o le faamasinoga foʻi lea o le toe apili
Ia ina lea la fatino ina ile famo mo lea ila tau matemate atu lea lau malanga tu itama sa sao ye fafo ia ia tu se i fatino mo ilo ilo tau unga ia ole ole unga famo sidonga lea sa fatino fo ie e malu famo sidonga ia mal ofiso famo sidonga Samoa ia lea la pi ona fai ele avol filo inga la sonafi ia tau sio te lo mai loa ya pole al temi la fa nga solo ai ya le foi fa mo mo ya wa fo sineta mali isa ave ma sui pal mia ya le wa fa fo se ia ya ona fa le tonu no tula mai ya e pio ne ye tu langa ya i fa mo sidonga ya le wo mo mo tala ya le wo ye i sa mo ya elon sa mo o palang ye wa to to ya pe ya la to ya la fe ngai mali fatino ino le fa me moe ya ta to talo foi ya mo si ya foi ta mali ya me foi la to le u malangat ya ele fa ingo fi foi lo la to au au asat ya e me foi fatino ino la nga ele ta mo fi ya ta lo si ya mo se tonu mo tu ma se tali sa o male manino male amioton ya ina ia fa ta unu inai male fi fi ya ma fa wo inai ya nisio tu langa pe ona yel ta to fa nga malo ya ta sina va nga lo va ye no ma el si singa fu ya tu to tas ya le wa ta unu wa tu lo ya ma ila to ya wa ta pe na mole fo fa mo mo ya ta to ta se ya la ta to se a tu spese va ta to fo ta al fi tu ta to wa nga tu le ta to por kala me wa si singa e ma ta nga se nga se ya wa fo ile proclame se saul proclame pion masenia ile fo ye stofi male a stofi tato se atu tato pese va tato foi